0: mune radio abudu radio abudu at 25 radio yomuntu wabulijja
1: abazadde wamu n'abalabirira abaana ekirwadde ky'olukusense kibaluseewo mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi n'olwekyo minisitule y'ebyobulamu etaddewo kaweefube w'okugemesa abaana endwadde zino olukusense ssaako ne lubera okunaatandika nga lumu okutuusa nga 5 omwezi ogw'ekkumi 2026 okwetooloola ebitundu by'eggwanga lyonna endwadde zino olukusense ne lubera za bulabe nnyo kubanga zireetera omwana okufuna obuzibu mu kussa okuziba amaaso ssaako n'amatu era bisobolera ddala n'okutta omwana twala abaana bo bonna abali wakati w'emyezi 9 ku myaka 5 egy'obukulu bagemebwe okusobola okubatangira endwadde zino olukusense ne lubera omwana wo ne bw'aba yagemebwako muleete ku ddwaliro erikuli okumpi oba awaalondebwa okugemera abaana afune eddoozi endala enaamuyamba okwongera okumutangira okukwatibwa endwadde zino olukusense ne lubera
2: jjukira okuva nga lumu paka nga 5 ogw'ekkumi 2026 twala omwana wali wakati w'emyezi 9 paka ku myaka 5 mu kifo ewaalondebwa okugemera abaana ewakuli okumpi afune eddoozi y'endala okwongera okumutangira okukwatibwa endwadde zino olukusense ne lubera okumanya ebisingawo kuba ku nnamba ya minisitule y'ebyobulamu etali yakusasulira noti 8 noti noti emu noti noti noti 66 oba weereza obubaka bwa SMS ku bwereere ku uripoti ku nnamba 85 noti noti
3: eddagala erigema olunkusense ne lubera teririna buzibu bwonna likola ate lya bwereere tangira omwana wo mugemese kati obubaka buno buvudde mu minisitule y'ebyobulamu
4: Ekintabuli ky'obuyimba okuteeka mu mudu za weekend kyolowooza wano ku radio
5: DJ Mel Pro.

0: Kitufu! Buliwasa sulalonia ya momo mubude. Chongezo mwendo kwa sente kwa sabolo kuolewa. Erezo chikusobo so kufuna sente nyingi. Wabo singo kuzeta agira. Niga star, emumu kaga tano, star tano hashi. Okwe wora. Sasula, uyongeze chikomucho ni momo loan.
1: MTN.
0: MTN Momo.

0: Uwangule na kayimba ko. Tega mwa kayimba ko singo kwa gara ku MTN Kola Tunes. Ofu kenda mukisa izo kwe wangulile mkuzi boda boda makumi abiri. Obu gaba neku mkada makumi ya namu uviri. Obu gabi waka kwira wo. Nigamu nyizi star. Emu musanfu noti star. Emu biri hashi. Oronde kaka yimba ko. Sumuru la vibeso. Nekola Tunes o kufamu MTN. Ngatuli wamu. Vibe za fete zile mesebwa.
1: MTN.
0: MTN irungamizwe kitongole cha Uganda Communications Commission. Manange Musa, buli kaseera abeera ku simu oba okola di.
2: Okukola, nesawa eno yennyini nkola.
0: Okola, ng'okutte simu otema dansi.
2: Gwena dawa. Nkola kontenti. Anti MTN yaleseo bandi mpya bei dondoro. Okugeza, olwasalo kwa MBZ 3, ate 13, ofuna GBM n'ekitundu. Gwe okategedde mwana wa mama, MTN yuma yabikuttemu.
0: Echichi, awo business getambule. Emwanyizi bale, ebyennyanja tusubule, kontenti tukole. Mwana gwe. Banabudu, butambala. Gwe, komba, sese, mwokote na bitu nebyo muriano. Muri je, niga star, emu noti noti stabili bili hashi. Oba niga star, emu mkaga tano stabili hashi. Kumamo, ofune bando za data kumei dondoro. Fune risinga kumukutu kwa Uganda na antamegua MTN. MTN, runga mizwa chitongole chi Uganda Communications Commission.
1: Echintabuli. Echintabuli chowuyimba.

wabili okosa kwa tense zenja ula okubukinga kuba kunoti musamfu tanu musamfu munana muenda munana muenda munana oba kunoti musamfu musamfu nya muenda noti noti musamfu satu nya mwabafe kampale tabla ya mitolo mukaga atabafe masako mutolo gumu nga bichekike dua bugoma babu safaris chigenda kumina kubugoma sanbiche kalangala okufanga kumina mukaga paka kumina mnano kwe kumi kugenda kumina kundigida.

0: waliwo awo omwami gwe bayita Shafiriki abeera Busoso.
1: Otyo.
0: Kantumireko ene Kalumbira.
1: Otyo.
0: Namaitiko
1: kale taata.
0: Kakeza
1: nte. Okay, chako, abinyonyiri dala radio budde ndowu. Wanje angu. Nawe okujja kumbirako. Yes, bu. Hey.